He's in Santa Monica. He's in California. It is 5:45 p.m. It is June 19. He's in 2005. He has an account. He's dialing 777. He's consulting the menu. It is February. It is in 2005. He's doing a transaction. He has an invoice. He has a number. He's entering the PIN. He has a customer care. He has a service subject. He is at telephone shop. It is July 2. It is 2005. It is 6:22 p.m. It is at Santa Monica. He's in California. He pays. He's coming again. He's at Hudson Booksellers. It is 12:51 p.m. It is July 3. It is 2005. He has a receipt. He's in California. He paid taxes. He is in GoCo. He is in Europa. He is with Carsten. He is in Berlin Mitte. Er telefoniert. Ist mit Carsten. Ist mit einem Künstler. Itsukada. Oder Kugatsuda. Nishinashinenda. Karewa Nibiki Oshite Morau. Karewa Erokoji Sutoda. Karewa Shikuni Ikite Iru. Karewa Kongaeru.彼は死去のことを考える。彼は根拠のことを考える。彼は19世紀のことを考える。彼はカニバルにいる。彼はクリニンジュ屋にいる。彼はシャツをきれいにする。彼はクパの持っている。彼は値引きをしてもらう。彼は仕事を探している。彼は電話をする。彼は代理店にいる。彼は社員にいる。彼は京都にいる。彼は東山にいる。彼はジョンにいる。彼はジョンの南にいる。彼は奥に空いている。彼は角を持っている。彼は証明書を持っている。彼は緑と一緒にいる。彼は電話をする。彼は東京にいる。彼は中野区にいる。彼は四国にいる。彼は二丁目にいる。彼は十五番地にいる。彼は高槻にいる。彼は十二号室にいる。彼は二役八ごとにいる。彼は富士スタッフにいる。彼は事件室にいる。彼はポイントがある。彼はインターネットをしている。彼は切符を買う。彼は電車に乗る。彼はユーザーネームを持っている。彼は個人コードを持っている。彼は横だ。彼はアカウントを見る。彼はカードを持っている。彼は承諾にいる。彼は丸の内にいる。彼は28階にいる。彼は電話をする。
彼は角を持っている。彼はすると関西を持っている。彼は関西にいる。彼は京都にいる。彼は仕事を探している。彼は三つにいる。彼は三つ三つ四にいる。彼はとされる。彼は預金部門にいる。彼はパスを持っている。彼はアムロンにいる。彼は角を持っている。彼は臨時職員だ。彼は角を持っている。彼は番号を持っている。彼は緑と一緒にいる。14日だ。3月だ。2018年だ。彼は店舗スタッフにいる。彼は座席にいる。彼は東京にいる。彼は渋谷区にいる。彼は代々木にいる。彼は新宿メンズタワーにいる。彼は角を持っている。彼は注意する。彼は角を感する。彼はオレンジ作品だ。彼は仕事を探している。彼は登録している。彼は文句を持っている。彼は緑と一緒にいる。彼はマンパワージャパンにいる。彼は京都にいる。彼は駅にいる。彼は京都にいる。彼は駅にいる。彼は切符を買う。彼は丹波口にいる。彼は電車に乗る。彼は降りる。